dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: 24-7.
1: You're listening to the hottest station.
2: Radio Bet, Gradačac.
3: 99.9.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Jedan, dva, tri, ej, jedan!

Da, uz nas dan je uvijek veselija. Kako i ne bi bio kad je naš primarni cilj da vas raspoložimo i da unesemo malo veselja. Dobro vam jutro, dragi narode, dobro jutro, poštovani slušaoci. Evo nas na početku još jednog dana. Petak je 25. septembarski dan. Onako, vrijeme prilično za kraj septembra, tako da iako je tamo bilo nekih prognoza i najava kako bi jeli u zadnjem dijelu ovog mjeseca septembra moglo doći do nekih temperaturnih iznenađenja, ali prema svemu sudeći neće biti, mada u danima pred nama nas očekuje sunčano i lijepo vrijeme prema trenutnoj prognozi. Uz neke maksimalne dnevne temperature oko 20 do 25 stepeni Celzijusa, pričamo o maksimalnim dnevnim vrijednostima. Vremena ćemo zaista kasnije. Evo, najava je definitivno nešto što nam se vratilo, a to jeste ona fudbalska groznica, fudbalska euforija. Posle svjetskog prvenstva odmorili i igrači i navijači, do duše igrači nešto malo manje s obzirom na ove klubske obaveze, i zaista jedna uspješan prelazni rok možemo reći kada su u pitanju reprezentativci Bosne i Hercegovine. Imamo priliku evo gledati Muharemovića, Dedića u premiershipu, kako rade fenomenalan posao. Zatim Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Džeko, sam Džeko, jel, koji je najavio oproštaj. Od reprezentativne karijere, dakle od reprezentacije Bosne i Hercegovine nakon dvadeseta godina, jeli koliko je tu. I to već sljedećeg petka, dakle 2.10. kada igramo domaću utakmicu u Zenici, karte su rasprodate ono, u roku 10 minuta i to se već znalo. E sad, naši nogometaši su sinoć odradili službeni trening u Poljskoj, dakle u Varšavi. Gdje večeras od 20 sati i 45 minuta igraju prvu utakmicu novog ciklusa Lige nacija protiv domaćina Poljske.

0: najavili su, dakle, na samoj pres konferenciji selektor Barbarez i Tarik Muharamović kako je cilj ove utakmice Lige nacija, je li prvo ili drugo mjesto da se puca, tako da ne sumnjamo kada su oni u pitanju. Želimo im puno sreće. Evo, ovo su bile neke uvodne informacije za ovaj jutarnji program, za ovaj petak, 25. septembar. O svemu ćemo nešto više kasnije, pobliže, detaljnije, jeli, o svim vremenskim prilikama, jer sam i to spomenuo. A naravno i o samim, samoj ovoj utakmici. Pozdrav naravno ide prijatelju našeg jutarnjeg programa, a to je kao i sve ove godine Mliječna industrija 99 Gradačac, domaće, najzdravije naše domaće gradačačko, a s druge strane svjetsko. Tako da, pozdrav ide prijatelju našeg jutarnjeg programa, svima vama još jednom želim dobro jutro, da evo, poželi čovjek i etera, pa zašto bih vam kazao. No, imamo danas vremena da se družimo.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: 1, 2, 1.

0: vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Za čiste tepihe, tokom cijele godine, postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

0: Vrijeme je za prve informacije ovoga jutra. A naravno one nam stižu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama. Danas u Bosni i Hercegovini nas očekuje oblačno vrijeme. U ovim jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi na vrhovima planina i snijeg. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Temperature ovoga jutra od 6 do 12, dnevna od 12 do 18 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeorološke prognoze za danas, ona je lošija u odnosu na protekli period. Djelimično zahlađenje praćeno padavinama. Kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba. Hronični bolesnici trebaju biti oprezni, naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odjevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutra i večeri, kada će se povećati sadržaj vlage u zraku. U Hercegovini pak toplije i malo ugodnije, ali također sa povremenim sjevernim strujanjem, a samim tim i nižim temperaturama. A narednih dana, odnosno sutra u Bosni prijepodne umjereno do pretežno oblačno s maglom po kotlinama, u ostatku dana smanjenjem oblačnosti, temperature sutra od 5 do 11, a dnevna od 14 do 20. Nedjelja pretežno sunčano, uz riječne tokove prijepodne po kotlinama Bosne, magla ili niska oblačnost, temperature od 6 do 12 ujutro, tokom dana do 24 na jugu do 27. Isto takva vremena se, odnosno slično, očekuje i u ponedjeljak, dakle sa maglom ili niskom oblačnosti prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove, a tokom dana sunčano, temperature od 20 do 27 stepeni po Celzijusovoj skali. Oblačno jutros u Gradačcu, bilo i kišice, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 12 stepeni Celzijusa.
1: Bet Radio. Kiša dobrih nota. Ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam špedicija Mit Šped Šamac.
0: Što se tiče informacije iz Bihamka, hladnije vrijeme uz mjestimično intenzivnu kišu otežava saobraćajne uslove širom Bosne i Hercegovine. Povećana je opasnost od odrona i obrušavanja kamenja na dionicama koje prolaze kroz usjeke na području bez padavina, posebno uz rječne tokove u kotlinama, moguća je pojava magle i sumaglice koja smanjuje vidljivost. S obzirom da to da je posljednji radni dan u sedmici, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, prilazima gradskim centrima, kao i na pojedinim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje maksimalno na oprez, te prilagođena brzina i povećano odstojanje između vozila. Što se tiče ostalih informacija iz Bihamka, završeno je asfaltiranje i uspostavljeno saobraćanje na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Zatim, promet vozila je pojačan na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste Kakanje-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na dionici autoceste Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.
2: Donosi vam.
0: Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone saobraćaju preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj bližini gradilišta. dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Nević polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se na izmjenično jednom traku. Što se tiče graničnih prelaza ovoga jutra, putnička vozila, bar za sada, ne čekaju duže od 30 minuta. Sretan put, sigurnu i bezbjednu vožnju želim vam, Bet Radio.
1: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.

0: Smijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
1: Biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša Farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša Farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Danas smo na radilištu. Istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično. Ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
4: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: Ko je? Najbrži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
2: Znate kad se pričaju lovačke priče?
3: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
4: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
2: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.

Nježna zamijac, krutit boj, opalji, mčic je čužaja trojka, mčic je na trojke čužaja mladost, gdje mu ješ čast, gdje moja radost? Nemoj ti stanki, ti pjevaj, pjevaj, budi uspomene na protekle dane lude sreće, pusti me. Neki drugog ljubi kao mene, to lijepo, plavo, plavo, plavo smeće. Pusti, sviraj, sviraj gitaru i šuti, šuti. Dosadilo mi je, Sergej Jesenjin, da s tobom gledam ovaj svijet. Pjevaj, samo pjevaj, nek se ruke vidu. Njima kuni sudbinu i sreću. Znaš šta ću ti reći? Znaš šta ću ti reći? Slušaj me. Mišo, nemoj Mišo. Pazi ti, kaže. Nek ide sve u materinu. Nikad druže ja umreti neću.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: piši ovako. Kuhinja 20 kvadrata.
1: Ali bolan.
0: Piši dalje. Dnevni boravak 20 kvadrata.
1: Ma čekaj.
0: Nema čekanja. Spavaća soba 20 kvadrata.
1: Ama jedva krevet stane.
0: Ostalo sve po 20 kvadrata.
1: Ti si baš izludio. Pa što sve po 20 kvadrata?
0: SGS laminati gratis ugradnja do 20 kvadrata.
2: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
0: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingo.bih.

Noches de mis ensayos, noches de mis

Bet Sport. Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu Bet Sport. Bet Sport. Uz 3 devetke. Jutarnji izvještaj.

Početak ove godine na onaj famozni 31. mart, tu je nekako sve počelo i još jednom su dokazali da je sport iznad svega. Momci koji su ujedinili region, kada kažem region mislim na one sve dobronamjerne ljude koji su pratili i navijali za Bosnu i Hercegovinu bez obzira kojoj državi žive, jeli? Nakon sloma Italije u Zenici, jeli? To duše na penale, ali konačan rezultat računa se, jeli? Tako da opšte ludilo, opšte slavlje i onda iščekivanje mundijala. Ta prva utakmica, to fantastično otvaranje svjetskog prvenstva, taj gol Jove Lukića, remi s Kanadom. Zaista, evo, sada čovjek kada krene malo da analizira šta smo sve doživjeli, gledali i uživali, probudi one najljepše emocije. No, hajde da se okrenemo sada ovim utakmicama koje su pred nama. To se tiče večerašnjeg protivnika, odnosno večerašnjeg domaćina. Poljska nije učestvovala na svjetskom prvenstvu, pošto je u finalu baraža za plasmana mundijal poraženo Švedske. Ono što vrijedi napomenuti jeste da je Švedska sa nama u ovoj grupi u Ligi nacija, tako da ćemo imati priliku da se sastanemo. Što se tiče same Poljske, iako je na samom zalasku karijere, Robert Lewandowski je i dalje glavna zvijezda reprezentacije Poljske, te se očekuje da od prve minute predvodi napad Poljaka večeras. Ima tu još zaista kvalitetnih nogometaša. A ono što moramo još spomenuti jeste da, nažalost, naša reprezentacija u ovu utakmicu ulazi oslabljena neigranjem golmana Nikole Vasiljem, koji je otpao sa spiska za Varšavu jučer. Također na raspolaganju Barbarezu nije ni desni bek Newcastle Amar Dedić, jutro sam ga spominjao. Sa spiska je ranije otpao i Novajlija u redovima Zmajeva, Kenan Busulažić, koji je zbog teške povrede završio na operaciji i njegova sezona je, nažalost, već završena. Ono što je pred nama, 3 protivnika, 4 utakmice i 12 dana, 2 utakmice u gostima na otvaranju Lige nacija su nešto jako, ali mi smo pokazali da u mom mandatu da u gostima vladamo materijom. Tu smo kada trebamo da budemo. Svi su igrači spremni, željni, voljni, imaju dobre uloge u klubovima, to me čini zadovoljnim, imamo ambicije da nakon svjetskog prvenstva skoče nam apetit, ući ćemo hrabro, respektujemo protivnika, ali gledamo svoje šanse u svakoj utakmici, istakao je selektor Sergej Barbarez na konferenciji za medije, naravno. U grupi sa nama i Poljskom tu se nalaze, evo malo prije sam i pomenuo, Švedska i Rumunija, koju je u ponedjeljak mi gostujemo u Bukureštu. E onda dolazi onaj težak trenutak i vjerujem veoma emotivan svim navijačima naše reprezentacije, te jeste 2.10. ona utakmica protiv Švedske i oproštaj najvećeg kada je u pitanju sport Bosne i Hercegovine, definitivno ikada, Edin Džeko, a o tome ćemo zaista posebno da pričamo jer zaslužuje sve posebno. Ej sad, iako oslabljeni, evo koji tu igrači konkurišu za večerašnju utakmicu. Na službenoj listi Sergeja Barbareza nalaze se sljedeći igrači. Golmani Mladena Jurkas, Martin Zlomislić i Salko Hamzić. Što se tiče odbrane,
Sead Kolašinac, Nihad Mujakić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Stjepan Radić.

Zinedin Smajlović, također novo ime u našoj reprezentaciji, naravno Amar Memić i Arijan Malić. Za vezni red pak konkurišu Ivan Šunjić, Ivan Bašić, Ermin Mahmić, Nailo Omerović, naše gradačaško dijete. No, moramo spomenuti Armin Gigović, Kerim Alajbegović, Esmir Bajrektarević, Benjamin Tahirović i Ajdin Hasić. Što se tiče napada, Ermedin Demirović, koji nakon onih pehova u utakmicama kvalifikacija, nakon onih pehova na utakmicama svjetskog prvenstva, kako je krenula klubska sezona, neku noć je, ne znam, u nekih 15 minuta dao hat-trick u Ligi prvaka, tako da u klubu Demirović radi fantastičan posao i nadamo se da će večeras da proradi. Zatim još su tu Jovo Lukić i naravno Haris Tabaković, koji je fantastičan u svom klubu od početka ove sezone. Na spisku koji čini 26 igrača koji je Barbares prijavio, maksimalno 23 mogu biti prijavljena za službene UEFA-ine utakmice, tako da je Barbares morao otpisati trojicu igrača, a izbor je pao na Sameda Baždara, Luku Đurića i Edina Džeku. Naravno, kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine igraće samo protiv Švedske i tu će se oprostiti od nacionalnog tima, tako da nije ni iznenađenje što je prijavljen za večerašnju utakmicu. Ne iznenađuje ni činjenica da za utakmicu nije prijavljen ni Luka Đurić, jer se radi o debitantu u čije vrijeme tek dolazi, koji je nastupio samo 13 minuta ove sezone u Bundesligi. No, za Baždara je jedino iznenađenje. Baždar igra u odličnoj formi od kako je ove godine počela liga i tek treba vidjeti da li je ova odluka čisto taktička ili je Baždar imao nekih problema sa povredom. Nadamo se da nije. Spomenuo sam jeli najvećeg, evo dok su naši u Zmajevi u Varšavi, Džeko je sinoć igrao za Šalke u prijateljskoj utakmici protiv njemačkog četvroligaša Oberhausena. Završena je pobjedom Šalke, a naravno rezultatom 5-2. Nešto lakša trening utakmica za Šalke dok traje reprezentativno okupljanje, tako da brojni nogometaši nisu bili na raspolaganju u našem Mironu Musliću zbog obaveza u reprezentaciji. Što vredi napomenuti da je Džeko počeo utakmicu od prve minute, igrao je prvo poluvrijeme. Da, ostaje. Drži tu formu naš. A on će vas da za nas biti kapiten. Ja. Lider, ne samo kako na terenu, tako i van terena. I puno je priča o tome kakav je zaista čovjek Edin Džeko. I možemo biti ponosni što smo živjeli u eri Edina Džeka. Već sam rekao, dakle, 20 sati i 45 minuta, utakmica u Varšavi između Poljske, reprezentacija Poljske i reprezentacije Bosne i Hercegovine, otvaranje novog ciklusa Lige nacija. Sretno Zmajevi, šta drugo da kažemo, i treba nam ove euforije sportske i ove utakmice dođu ili kada treba, čisto da raspuše malo ovu demagogiju, patetiku. Poštovane rodbine, komšio, komšije, prijatelji, jel, na listi sam to i to i zato i zato. Ajde da pričamo o nekim plemenitim, lijepim, dobrim stvarima. A to je svakako ono što radi Barbares, Spahić i ostala ekipa kada je u pitanju reprezentacija Bosne i Hercegovine. Manje političimo, više se okrenimo sportu. Dobro jutro.

0: Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
1: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
3: Još dok je trčao slinav, kalder mama, sanjo je o uvalama. Čisto more s plažom, pješčano, trovo stomak razdeli jama, sanjo je o maslinama, tajne priče o nebu, zvijezdama.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27. 9. Bijelo grožđe 2,69, batak sa karabatakom 3,99, pita filosofi 550 grama, više vrsta, plati 33% manje 5,99, pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje 035 645 454.
3: Bet Radio, garantovano najbolji.

novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: bio će ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bona. Ovo su te vape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi nejaš kad danut.
2: Ćevapžinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi. Jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapžinica Jenny.
0: Ma prste da poližiš.
3: Saznajte najnovije informacije o tajnama zdravog života i korisnim savjetima stručnjaka. Zaronite sa nama u teme koje će poboljšati vaše zdravlje i inspirisati vas prema sretnijem životu. Kutak zdravlja, gdje briga o sebi postaje pravi užitak. Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
4: Evo nekako pred kraj ovog jutarnjeg druženja, vrijeme je da pričamo i o zdravlju. Zdravlje vam kao i svakog drugog jutra donosi apoteka Adonis. E sad jedna zanimljiva tema o jednoj namirnici koja nam je onako, može se reći, dostupna nama u gradarstvu posebno. U pitanju je šljiva, ali ne u kakvom drugom obliku, nego suha šljiva. Suhe šljive su jedna od onih namirnica koje mnogi prvo potraže kada probava uspori. Mogu biti pravi melem za crijeva, ali svakako nije dobro pretjerivati, jer veća količina odjednom može da donese nadutost i gasove umjesto olakšanja. Sad to nije pitanje da li ih treba jesti, to se zna, dakle treba, ali već koliko je dovoljno. Ta količina je manja nego što mnogi misle, a postoji dobar razlog zašto upravo takva porcija može da pomogne redovnijoj probavi. U istraživanjima se često koristilo 100 grama suhih šljiva dnevno, što je otprilike 8 do 12 komada, zavisno od veličine. To je smjernica i studija, ne količina koju svako mora da pojede. U kliničkom ispitivanju učesnici su sa zatvorom jeli po 50 grama suhih šljiva dva puta dnevno. Tokom 3 sedmice imali su češću stolicu nego kada su uzimali uporedivu količinu vlakana iz psilijuma, a prema istraživanju o suhim šljivama i zatvoru. To ne znači da će rezultirati svakome isto, odnosno da će isto svako osjetiti rezultat. Suhe šljive sadrže vlakna i sorbitol, pa mogu da olakšavaju pražnjenje crijeva. Vlakna povećavaju zapreminu stolice, dok sorbitol privlači vodu iz crijeva. Kod nekih ljudi to znači lakše pražnjenje, ali i veća količina može da donese gasove i nadutost. Za početak, možete probati 2 do 3 suhe šljive dnevno uz dovoljno tečnosti. Naravno, ako vam prijaju, količinu postepeno povećavati. Nije cilj da pojedete što više, već da pronađete količinu koja odgovara vama. Uzmite ih uz doručak ili kao užinu. Umjesto da odjednom pojedete veliku porciju. Redovnost je važnija od brojanja komada. Pa eto, vrijedi probati.
3: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.

0: Uz mir i ljubav završit ćemo naše jutarnje druženje. Još jednom pozdrav ide prijatelju, to je Mliječna industrija 99 Gradačac, prijatelj jutarnjeg programa Bet Radijem. Nakon Sarsa slijedi nam prvi pregled vijesti za danas, pa ćemo na narodnu muziku. Oblaci nam polako odlaze.
1: Sjećaš li se ma kad si bio?
0: Tako da se možemo nadati nekom suncu do kraja dana. Još jednom vam želim dobro jutro.

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. 10 je sati, slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Policajcu Elvisu Saletoviću, zaposlenom u policijskoj upravi Živinice, općinski sud u Živinicama odredio je pritvor zbog sumnje da je počinio krivična djela primanje dara i drugih oblika koristi, te zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Nakon odluke o određivanju pritvora, upravo policije MUP-a TK suspendirala je Saletovića do okončanja postupka. On se sumnjiči da je od aprila 24. godine do kraja maja ove godine, koristeći službeni položaj policijskog službenika, na području Živinica od više vozača zahtijevao i uzimao novac kako ne bi poduzimao službene radnje koje je bio dužan poduzeti, odnosno kako ne bi izdavao prekršajne naloge za utvrđene saobraćajne i drugi prekršaje. Prema navodima iz kantonalnog tužilaštva TK, novčani iznosi koje je uzimao kretali su se od 20 do 50 konvertibilnih maraka. Osumnjičen je i da je tokom maja 26. godine u više slučajeva propuštanjem službenog postupanja omogućavao pojedinim vozačima i drugim odgovornim osobama da izbjegnu zakonom propisane sankcije. Na taj način, kako se sumnja, pribavo i vio im je korist dok je budžetu TK nanesena šteta u visini neizrečenih novčanih kazni.
0: Vijesti.
1: Šestorica zeničkih rudara, članovi sindikalnog odbora zavisnog društva Rudnici mrkog uglja Zenica, sinoć su i treću noć prenoćili u domu rudara gdje štrajkuju glađu zbog kašnjenja plaća za zaposlene tog rudnika. Član sindikalnog odbora Elvedin Alić ističe kako se osim iscrpljenosti svi zdravstveno osjećaju dobro te da nemaju namjeru prekinuti štrajk.

3000 kilograma skanka iz Albanije i susjednih zemalja, kao i skladištenje veće količine skanka. Vijesti. I za kraj je vijest iz sporta. Jovi Lukić u večeras će biti ukazana najveća čast u dosadašnjoj karijeri. Sve smo bliži prvoj utakmici fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u novom ciklusu Lige nacija. Zmajević je večeras u prvom kolu gostovati selekciji Poljske, a posebna čast biće ukazana Jovi Lukiću. Sjajni BH napadač večeras će nositi dres sa brojem 11, koji je godinama bio rezervisan za Edina Džeku. Džeko neće nastupiti u večerašnjoj utakmici protiv Poljske, pa će Lukić izaći na teren sa njegovom 11-icom koju je Dijamant učinio prepoznatljivom. Utakmica Poljska Bosna i Hercegovina igra se sa početkom od 20:45. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima i dio prijepodneva bilo je slabe kiše ili lokalnih pljuskova na vrhovima planina i snijega. Tokom dana postepeni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni, a temperature danas od 12 do 18 na jugu do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradačca, u Gradačcu dalje je li oblačno, ali se ukazuje sunce. Trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 13 stepeni Celsijusa. Slušali ste ovaj prvi pregled vijesti za danas. Hvala vam za pažnju i ostanite dalje uz naš program.

0: 060-353-4421. Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
1: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti, tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: terenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Pet Radio.

0: Izlazi.
1: Kasno.
0: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
0: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
2: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićko. 060-3585-505.
0: E, ovaj broj vredi zla.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
4: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
5: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: radija.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
3: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo. Slušate.
0: Radio.

onaj ko se bavi time zna koliko lokvi i znoja su ti ljudi prolili da bi dostigli taj nivo. Koliko jedan doktor nauka, koliko samo neispavane noći je prošlo da bi čovjek stekao jednu pa drugu pa i treću diplomu. Ali na kraju, na kraju isplati se onaj osjećaj i zadovoljstvo uspjeha zbog ustrajnosti i upornosti. To se ne može ničim, ničim se ne može platiti. Ništa čovjeku ne daje vjetar u leđa kao uspjeh. Jedan uspjeh daje snage, volje, ustrajnosti i upornosti čovjeku najviše za druge projekte i sljedeći uspjeh. Također jedna izreka lijepa kaže: pobjeđuje nas ono čega se bojimo. Kaže Hazreti Alija na ovu temu: nisam vidio većeg nedostatka kod ljudi od toga da nešto započnu pa ne dovrši. Hasan al-Basri kaže: dobro djelo ne traje mjesec ili godinu. Dobro djelo traje dok je života. Zato je Allah uzvišenom našem stvoritelju najdraže djelo ono u kojem smo ustrajni. Pa makar to bilo sklanjanje smetnje sa puta. Kaže naš gospodar uzvišeni u suri Fusilet 30. ajet: oni koji govore naš gospodar je Allah, pa poslije ustraju na tome, dolaze i meleki pa govori: ne bojte se i ne žalostite se, radujte se džennetu koji vam je obećan. Ustrajat na nečem znači da imaš jasan cilj. To jeste sreća kad znaš zbog čega nešto činiš. Bio je neki Demosten, pa imao dvije mane. Imao je govornu manu, mucao je, i tokom komunikacije sa ljudima podizao bi nešto stalno rame. Imao je tu naviku. Pa je sa ustrajnim terapijama uspio sve to savladat. Iznad ramena bi postavio mač sa okrenutim oštricem prema njegovom ramenu, pa kad god bi rame podizao, ubo bi se od to oštrice, od taj vr mač, i tako sebe naviko da ne podiže rame. A odlazio bi do mora i govorio bi u pučini i huki morskih talasa i valova. I zakratko postao čuveni i veliki govornik. Šta je ustrajnost? Većinom se ljudi pomiri sa manom. Napoleon, za njega se kaže za riječ nemoguće da je govorio: to su riječi luđaka. Zanimljiva jedna konstatacija o njegovim stavovima vojnički. Kaže: volim imat vojsku od 1000 magaraca sa lavom na čelu.

nego 1000 lavova sa magarcom na čelu. Jel, ustrajni postaju lavovi. Uporni. Njih i gospodar pomogne. Em što ih voli, em što im pomogne. Došao poslaniku, alejhi salatu selam, jedan čovjek, pa kaže: Allahov poslaniče, daj mi nešto reci o vjeri, o islamu, što neću morat više nikog da pitam. Kaže mu poslanik, alejhi salatu selam: vjeruj u Allaha, a zatim ostani ustrajan. Našem poslaniku predislamski Arapi su nudili vlast, bogatstvo, žene, samo da se odrekne poziva u vjeru u jednog jedinog stvoritelja. Znate šta im je rekao? Kada bi mi u desnicu moju dali sunce, a u ljevicu mjesec, ne bi ostavio ovo na što pozivam. Zato je u životu bitnije naučit zašto. A ono kako dođe samo po sebi. Najbitnije je naučit zašto radiš stvari. Zašto si ustrajan. Naš gospodar kaže, jeste žbila, inna lano div eđere men ahsen amela. Zaista mi nećemo dozvoliti da propadnu djela dobročinitelja. Koliko danas i koliko godina si uzimao abdest i koliko seždi si učinio, koliko si puta otrpio. Ima cilj. Cilj je samo jedan. Allahovo zadovoljstvo. Sve je lakše kad se zbog toga radi. Zato i nema ustrajnosti bez jasnog cilja. Neki dan čitam, ashabi nikad nisu molili gospodara za džennet, za raj. Najbolja generacija koju je ljudski rod zapamtio na zemaljskoj kugli nije nikad molila uzvišenog stvoritelja za džennet. Njima nije cilj bio džennet. Njima je cilj bio nešto bolje od toga, a to je zadovoljstvo stvoritelja. To su istinski mumini. Ne misle puno na džennet i njegove ljepote i obećanja, nego misle na koji način danas da zadovolji svog stvoritelja. Pa stotinu puta izgovori ove riječi jer su mu drage, pa stotinu puta oni. Pa uradim ovo djelo, pa uradim ono djelo. Samo radi toga da naš gospodar bude zadovoljan s nama. Treba učiti dijete namazu ako on ne zna zašto će klanjati. I ako ga nauči tako, kad tad će ga ostaviti. Bilježi se za nekog čovjeka, braćo i sestre, da je naučio jedan strani jezik čekajući autobusa. Pozavidit mu je. Obično se igramo igrice na autobuskoj. Čevrljamo nešto, bez veze pričamo. Nek znaš, po jednoj izreci, koja nije nastala onako, nego život ju je prouzrokovao i proizveo. Pa se kaže u njoj: slabi su osuđeni da propadnu, jer život voli jake. A rekli smo da Allah voli optimistične. Allah voli ustrajne u dobrim djelima. Kad hoćeš ostaviti neku mahanu, neki porok, neke grije,
nemoj to ni radi čega uradit osim radi gospodara. Naš gospodar preko svog miljenika sallallahu alihi wasallam je obećao: onaj ko radi Allaha ostavi grije, Allah će mu nadomjestit onome što je dozvoljeno. Nek znaš, dobri moj insan u kojim me slušaš, sva snaga dolazi iz srca. Srce koje je čisto i usmjereno k svome stvoritelju, moguće je sve da uradi na ovom svijetu, normalno od onog što je dobro. Srce koje u sebi ima mržnje, zavisti, oholosti, umišljenosti, licemjerstva i ostali bolesti, to srce pada onda kad najviše od njega očekuješ. Zato čistimo svoja srca, braćo i sestre, i nadajmo se samo dobro na ovom svijetu. Oslonimo se na svoga stvoritelja u svim hajirli poslovima i nemojmo sumnjat u njegovu pomoć, jer on ustrajne pomaže. Molim uzvišenog da nam u tome bude na pomoći. Salamu alaikum i lijep vam pozdrav.

0: U nedjelju, 27. septembra, Kafe Bar Best, Gradačac, postaje mjesto najbolje zabave, vrhunsku atmosferu i nezaboravan provod. Garantujemo uz jedno od najpoznatijih imena naše estrade. Samo za vas dolazi Zehra Bajraktarević. Ulaznice u pretprodaji samo 10 km. Rezervacije putem Vibera na 061 705 554. Nedjelja 27. septembar. Kafe Bar Best, Gradačac i Zehra Bajrektarević. Danima, noćima, tuga
1: se opija. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera, ništa.
0: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
3: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100.

Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš, Kondor.

0: vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dana, 12 je sati, vrijeme je za još jedan pregled vijesti na talasima Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Nalazi koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ukazuju na to da značajan broj izbornih komisija, biračkih odbora i operatera još uvijek nije na potrebnom nivou spremnosti za provođenje izbora uz korištenje novih tehnologija. Tim povodom iz koalicije pod lupom upozoravaju da je potrebno hitno unaprijediti obuku izborne administracije kako bi implementacija biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića na izborni dan bila provedena uspješno. Također kao problem naveli su činjenicu da su inicijalne obuke bile dominantno teorijske i bez praktičnog rada, dok u pojedinim sredinama izborna administracija još uvijek nije imala priliku da se neposredno upozna sa opremom koju će koristiti ili obuke nisu ni počele, iako je prema kalendaru izbornih aktivnosti rok za završetak edukacije biračkih odbora bio 24. septembar.
0: Vijesti.
1: U Općinskom sudu u Sarajevu održano je ročište u predmetu protiv osumnjičenog Amira Pašića Faće, kojim se na teret stavljaju krivična djela psihičko nasilje i ugrožavanje sigurnosti. Ročište je održano zbog određivanja mjera zabrane nakon što je kantonalno tužilaštvo kantona Sarajevo ovom sudu uputilo prijedlog. Tužilaštvo je predložilo zabranu sastajanja i približavanja oštećenima načelnici Novog Sarajeva Benjamini Karić i njenom suprugu Alenu Kariću na udaljenosti manjoj od 100 metara, kao i zabranu bilo kakve komunikacije s njima. Nakon obraćanja tužiteljice i advokata obratio se i sam Pašić. Koga teretimo za ovo što su me trovali u zatvoru, upitao je on, nakon čega ga je prekinula sutkinja. Pašić je istakao da se slaže sa advokatom vezano za ono što je izjavio danas. Tužiteljica je kazala da Pašić nije novinar te da ostaje kod prijedloga. Sutkinja je kazala da će odluka o određivanju mjera zabrane biti donesena u zakonskom roku.
0: Vijesti.
1: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja unapređivati obrazovanje budućih policijskih službenika s posebnim fokusom na njihovu pripremljenost za profesionalno i rodno osjetljivo postupanje u slučajevima nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Uz podršku federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, unapređenje policijske obuke postavljeno je kao jedan od važnih pravaca razvoja Policijske akademije federalnog MUP-a s ciljem da sadržaj obuke prati savremene sigurnosne i društvene izazove.
0: Vijesti.
1: Varšava je od jutros obojena u crveno i bijelo. Desetine hiljada navijača čeka, Poljska traži pobjedu, a Bosna i Hercegovina dolazi sa jasnom namjerom da pokvari domaće planove. Nekoliko sati prije prvog zvižduka pojeđu Poljacima nema potpune sigurnosti. Na ulicama i sportskim portalima najviše se govori o jednom pitanju: može li nova Poljska opravdati očekivanja pred domaćom publikom? Većina vjeruje u pobjedu, ali dio navijača upozorava da Bosna i Hercegovina nije protivnik kojeg treba podcijeniti. Poljska ima prednost domaćeg terena i podršku tribina, a Bosna i Hercegovina ima samopouzdanje i iskustvo igranja velikih utakmica. Poljaci se nadaju da će slaviti, ali istovremeno znaju da Zmajevi, ako izdrže početni pritisak, utakmica može otići u potpuno drugom smjeru. Utakmica prvog kola Lige nacija B divizije između Poljske i Bosne i Hercegovine igra se u Varšavi sa početkom od 20:45. Što se tiče vremenskih prilika, danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, tokom dana se očekuje potpuni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni. Temperature zraka danas od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena Celzijusa. U Gradašcu i dalje oblačno, a trenutna temperatura, kako pokazuje termometar Zahareksa, iznosi 15 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti, hvala vam za pažnju.

0: 6.
1: 091 710 104
0: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
0: 091 510 101.
1: SMS sat.
2: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Bet Radija.
3: Da, vrijeme je da ovog petka nakon vijesti informative započnemo ono naše najdraže, najslađe i najbolje druženje, a to je druženje uz vaše SMS poruke. Znate da petkom radimo malo po drugačijoj programskoj šemi i onda poruke čitamo odmah nakon vijesti. Pa eto, došlo je vrijeme i na to. Pozdrav naravno ide sponzoru SMS-ata Bet Radija, to je Granit Prom Ledenice Donje, grad Dačac, naša kamena ekipa. Brojeve znate, princip znate, ukoliko nešto, ne daj Bože, ne znate, radiobet.eu, ukucate u vaš pretraživač i tu ćete naći sve potrebne informacije kako da pošaljete vašu SMS poruku, a ukoliko vam ni to nije dovoljno, možete nam se javiti putem Vibera na 061 05 88 55 i tamo će neko od kolega iz studija direktno da vas uputi kako i na koji način možete da učestvujete u ovom programu. E sad mi idemo odmah sa 106-icom. Opet Seka Aleksić, samo za kolegicu Biljanu od kolektiva Mersal Kolačare.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja? Naravno da možemo.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
3: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705. Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruše

0: 050-353-4421. Mi postavljamo standarde Ramirent Gradačac. Profesionalno zatamljivanje autostakala, vrhunske autofolije, precizna obrada i besprijekoran završni efekat, kompletno preslačenje vozila, car wrap i zaštitne folije za maksimalnu zaštitu i atraktivan izgled vašeg automobila. Ramirent Gradačac, na izlazu prema Modriči, 062-584-886.
1: Ramirent je ime što respekt svuda stvara.
0: Zapratite nas, Ramirent Autofoli Gradačac, i zakažite svoj termin online u samo tri klika, bilo gdje, bilo kada.

0: Nimeni nu mă zânsi.
1: Gluco nije da si ti.
2: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
3: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
4: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
0: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za

0: Vijesti Bet Radija.
1: Poštovani slušalci, još jednom dobar vam dan. 14 je sati i jedna minuta. Vi slušate Vijesti Bet Radija.
0: Vijesti.
1: Uvođene trajne saobraćajne dozvole, ukidanje vlasničke dozvole, strožiji kriteriji za obuku vozača i instruktora te zabrana uvoza putničkih automobila ispod standarda Euro 6 od naredne godine dio su paketa izmjena pod zakonskih akata koje je danas predstavio ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Forto je podsjetio da su prošle godine na cestama u Bosni i Hercegovini poginulo 285 osoba, dok je 1810 osoba teže i 9726 lakše povrijeđeno u saobraćajnim nesrećama, ocijenivši da takvi podaci pokazuju potrebu za reformom postojećeg sistema. Naglasio je da će jedan od ključnih principa budućih reformi biti digitalizacija procesa, navodeći primjer digitalizaciju kataloga pitanja za vozačke ispite. Po njegovim riječima, se planirane izmjene pod zakonskih akata usmjerene su ka omogućavanju digitalnog poslovanja, smanjenju administracije, većoj transparentnosti i efikasnijem vođenju evidencija.
0: Vijesti.
1: Službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga sektora kriminalističke policije, uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona došli su do određenih operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima osobe AK rođene 89. godine iz Zenice koja se dovodi u vezu sa zloupotrebom opojnih droga. AK je lišen slobode zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga krivičnog zakona Federacije BiH usticaju sa krivičnim djelom iz člana 52 zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-Dobojskog kantona i nad njim se provodi kriminalistička obrada. Sve preduzete radnje su vršene uz nadzor i prema smjernicama kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, a službenici odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga nastavljaju rad na dokumentovanju predmetnih krivičnih djela.
0: Vijesti.
1: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine povodom medijskih navoda o nestanku goriva iz skladišta oružanih snaga BiH Stojkovići u Novom Travniku saopćilo da ovom slučaju pristupa krajnje ozbiljno. Odmah po prijemu prvih informacija od nadležne komande oružanih snaga Bosne i Hercegovine preduzete su aktivnosti iz nadležnosti ministarstva sa ciljem utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih za ovaj događaj. Ministarstvo odbrane BiH neće tolerisati nezakonitosti, nepravilnosti niti propuste u izvršavanju službenih obaveza, a svaka utvrđena odgovornost bit će tretirana u skladu sa zakonom i nadležnostima institucija, navodi se u saopćenju.
0: Vijesti.
1: Univerzitetski klinički centar Tuzla kupio je 5 CT uređaja čime će pacijentima sa područja Tuzlanskog kantona ove dijagnostičke usluge u buduće biti dostupne u Tuzli. Nabavka 5 CT uređaja dio je investicionog programa UKC Tuzla za 26. godinu, a vrijednost ugovora iznosi 9,2 miliona KM. Uređaj će omogućiti obavljanje savremene dijagnostike pacijenata koji su do sada zbog 5 CT pretraga morali koristiti zdravstvene ustanove izvan Tuzlanskog kantona. Dolaskom 5 CT uređaja u KC Tuzla stvaraju se uslovi da pacijenti iz Tuzlanskog kantona ovu vrstu dijagnostičke usluge u buduće obavljaju u svom kliničkom centru bez potrebe za odlaskom u druge zdravstvene ustanove. Što se tiče vremenske prognoze, danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i dio prije podneva očekuje se kiša ili lokalni pljuskovi, a na vrhovima planina snijeg. Tokom dana postupni prestanak padavina i smanjenje oblačnosti. Vjetar je slab do umjeren na jugu i jugozapadu povremeno i pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18, dok je na jugu do 22 stepena Celzijusa. Što se tiče Gradašca, poluoblačno je, a trenutna temperatura iznosi 16 stepeni Celzijusa. Ovo su bile vijesti Bet Radija. Vama hvala za pažnju.
2: 99,9.

0: vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru, kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović, kod Sata, u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Ko je?
1: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
3: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda

partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Ecel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.

0: za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.
1: Sisipe!
2: Šta hoćeš, Bolen?
1: Da reci mi, ba, gdje ti je kamen, guranje, brdo, ona rekreacija?
2: Nema rekreacije više. Edo Kamenica dostavlja sve na teren gdje treba, plus ugrađuje. Dosta sam ja guro.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705. 5566.
4: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu.

0: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, lociran na ulazu u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga, organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035 645 454.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauk i kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata, šlep služba Rale brka brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale, šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322. Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica Menadžer Gradačac. Novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Za naše najmlađe, odrasle i malo starije, potrebno je svježe mlijeko, domaće najzdravije. Mliječna industrija 99, Gradačac, nudi vam samo kvalitetne mliječne proizvode, vrhunskog ukusa, domaće, svježe, proizvedeno uz vrhunsku tehnologiju, uz pregršt ljubavi. Direktno sa domaćih pašnjaka, na vašu trpezu stižu mliječni proizvodi, Mliječne industrije 99, Gradačac. Potražite ih u svim bolje snadbjevenim prodavnicama.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Idemo!

0: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Zašto Ibre nema među nama?
2: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala,

0: Čestitamo! Upravo ste izgubili nekoliko stotina maraka. Ako ste prodali katalizator bez profesionalne analize, ali ako niste, pravac Remetal Gradačac. Kod nas svaki katalizator prolazi profesionalnu analizu plemenitih metala koja precizno određuje njegovu stvarnu vrijednost. Bez procjena, bez nagađanja, samo tačna analiza i poštena cijena. Osim otkupa katalizatora, Remetal Gradačac vrši i otkup svih sekundarnih sirovina. Pozovite 061 014 725 ili nas posjetite u Gradačcu. Nekadašnji eurokatalizatori Remetal Gradačac. Mi ne pogađamo vrijednost, mi je mjerimo.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062-121-421. Telesky. Više od interneta.
1: Kasno.
2: Nije valjda guma.
1: Treća ovog mjeseca.
2: I?
1: Ništa i. Zovi Vahida.
3: Tire Service. Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga, u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge, svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autopraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac-Ormanica, preko puta Mešićkom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zlat.
1: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.

0: biraj uvijek sveže i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 25. do 27.9. Bijelo grožđe 2,69. Batak sa karabatakom 3,99. Pita Filosofi 550 grama, više vrsta. Plati 33% manje 5,99. Pivo Jelen 0,5 litra 1,09. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

kad ja hoću prave prozore i vrata. Znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.

0: opticaustadić.com.
1: Sati i 40 minuta. Mi lagano već počinjemo da pravimo uvertiru u naš večernji program. Znate da večernje druženje krećemo da startamo od 20 sati. A evo kad smo već kod večerašnjih planova, mislim da će mnogima upravo od 20 sati i 45 minuta televizor biti zauzet. Večeras, kao što i sami znate, naši zmajevi izlaze na teren u Varšavi, gdje ih očekuje duel protiv Poljske u okviru Lige nacija. I nije ovo samo ona utakmica koju gledamo usput, ovo se već unaprijed zna. Navija se, komentariše se naravno svaki šut i svaka odluka sudije, pa ćemo da vidimo kako će to večeras da izgleda. Igra se, kao što sam i malo prije rekla, u Varšavi. Zanimljivo je da je ovo prvi od dva gostujuća susreta koja našu reprezentaciju očekuju samo nekoliko dana. Nakon Poljske, već 28. septembra slijedi gostovanje Rumuniji u Bukureštu. Naši momci su u prethodnih dana, kao što smo mogli da vidimo, trenirali i pripremali su se za ovaj susret. A večeras je to i vrijeme da se sve to pokaže na terenu. A selektor, ja to volim da kažem, ustati pa reći Sergej Barbarez i njegovi izabranici imaju ozbiljan raspored pred sobom, jer nakon Poljske i Rumunije slijedi i dvije utakmice na Bilinom polju, protiv Švedske 2. oktobra i ponovo protiv Poljske 5. oktobra. Još jedna zanimljiva stvar za naše navijače. Večerašnja utakmica u Varšavi igra se bez prisustva navijača Bosne i Hercegovine, pa evo, naši zmajevi neće imati onu uobičajenu podršku sa tribina. Ali zato znamo i sami da će se navijati iz Bosne, Njemačke, Austrije, Švedske, Amerike, naravno. Gdje god naši ljudi večeras budu pratili utakmicu. Tako da ako ste večeras od 20 sati i 45 minuta uz zmajeve, sretno nam bilo. A do tada mi ćemo na Bet Radiju naravno vama praviti društvo, a vi možda već polako razmišljate gdje gledate utakmicu, s kim i ono najvažnije, ko će prvi skočiti kad Bosna zabije gol. Sretno našim zmajevima. Mi ćemo nastaviti uz jednu dobru notu, veoma poznatu svima, Daniel, nema ljubavi dok je Bosna ne rodi.

0: Okay, was dann, Rodi? Hättest du dich dabei aus? Heide?
1: Ali ne znam da mogu,
0: ajde.
2: Ajde, možeš, možeš.
3: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 24.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor. A kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
0: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Jedna pauka.
3: U nastavku sada slušamo Kemala, Car ljubavi. Veliki pozdrav i kaže idu za Bet Radio, a posebno za društvo kod Ibrahima.

Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja,

Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling. Fenster Company. Prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se. 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company DOO Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Ako ste poželjeli dobar provod, odličnu atmosferu i vrhunsko druženje, ovog petka, 25. septembra, pravac na Mionički ranč. Muzika uživo uz atmosferu koja pomjera granice dobrog provoda, a samo za vas uživo Sezam Band. Petak, 25. septembar, Mionički ranč, Gradačac. Rezervacije obavezne 061 451 185 i 062 868 789. Ja znam, neću te preboljeti. Čekamo vas na Mioničkom ranču.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Dimljeni vrat Volim, uštedi 30%. Ajvar Volim, blagi, ljuti, 700 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta, uštedi 40%. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
3: Cijena dana samo u tržnom centru Deluxe Europrofi u Gradačcu. Subota 26. septembar. Pileći file 10,95.

0: Jedno mjesto, kompletna stomatološka njega i najnovija tehnologija, ordinacija, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba, zubni implantanti, protetska nadogradnja, mostovi i proteze, hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa, sve na jednom mjestu. 060-32-22-705 Ordinacija Kusturica Gradačac. Za zdrav, siguran i lijep osmijeh.
1: Nešto novo od Raleta stiže. Pauki kran što 5 tona diže. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale. Od 0 do 24 sata s prevozom barata. Šlep služba Rale Brka Brčko. Na teritoriji čitave Evrope i na šlepu nosivosti 15 tona. Šlepa se kolona, automobila, traktora, kombajna, viljuškara i svih drugih teških vozila. Novo u ponudi, Pauk vozilo. Utovar i istovar sa kranom do 5 tona. Pozovite da progovorimo i da se dogovorimo. 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo. 061 485 322.

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Firma Belamionix DEO Cerik raspisuje oglas za sljedeće radne pozicije. Referent na uvozu roba, više izvršilaca, uslovi, aktivno poznavanje engleskog jezika, govor i pisanje. Referent za rad u knjigovodstvu, više izvršilaca, poželjno, diplomirani ekonomista. Referent za rad u komercijali, više izvršilaca. Svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u sjedištu firme na Ceriku. Svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
1: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Zbog širenja i unapređenja našeg prodajnog tima, firma Ratansedija DOO Cerik Brško Distrikt traži motiviranu, komunikativnu i odgovornu osobu za poziciju prodajnog predstavnika. Opis posla, komunikacija i rad sa kupcima, predstavljanje i prodaje proizvoda, pružanje informacija i savjetovanje kupca, zaprimanje i obrada narudžbi, izrada ponuda, faktura i ostale dokumentacije. Od kandidata očekujemo ljubaznost i dobre komunikacijske vještine, odgovornost i profesionalan odnos prema poslu, osnovno poznavanje rada na računaru. Prethodno iskustvo u prodaji je poželjno. Nudimo rad u prijatnom i profesionalnom okruženju, redovna primanja, mogućnost ostvarivanja dodatne zarade kroz rezultat prodaje. Za više informacije pozovite na broj telefona 061-607-539 ili na e-mail adresu admira.mehic@ratansedija.com.
3: Bošnjak, penzioner sa njemačkom i hrvatskom penzijom, dobrog zdravlja, materijalno i stambeno obezbijeđen, traži stariju žensku osobu od 50 do 70 godina dobrog psihičkog i fizičkog zdravlja sa područja Gradačca ili Tuzlanskog kantona da stanuje u njegovoj kući, da mu sprema dnevne obroke, da mu čisti kada ima potrebe i da se brine o njegovom zdravlju. Za plaću po dogovoru, ne može se pušiti u kući penzionera zbog njegovog zdravlja. Poželjno je, ali ne i obavezno, da ženska osoba ima položen vozački ispit. Penzioner je spreman da ostavi svoju penziju kao i drugu imovinu po dogovoru. Sve ostale informacije pozivom na broj telefona 063-591-655 063-591-655.
0: Mali oglasi Bet Radija. Radio.
1: SMS Bet Radija.
4: SMS Bet Radija.
5: SMS.
6: SMS.
7: SMS.
0: Bet Radija.
1: 091-510-101.
0: 091-710-104.
8: 091-910-106.
9: SMS Bet Radija.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
10: Eto, ispratili smo peti, a i posljednji blok malih oglasa i obavještenja za ovaj petak, 25. september. Petak je eto stigao konačno, sedmica onako približava se kraju, radne obaveze polako ostavljate iza sebe, A što se tiče nas, pred nama je predvečernje druženje, vrijeme za opuštanje, muziku i dobro raspoloženje. Od 20 sati kao i svake večeri započinjemo večernje druženje, petak večer na talasima Bet Radija. Onako pravit ćemo laganu pripremu do 20 sati uz vaše SMS poruke, vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Pišite nam gdje ste, kako provodite ovaj petak i šta ćemo da slušamo za vas. Pozdravit ćemo našeg sponzora SMS druženja, a to je Granit Prom iz Ledenica Donji, našeg sponzora frekvencije Deluxe Europrofi, mjesto dobre kupovine. Od ovog trenutka čeka vas dobra muzika, dobra atmosfera i druženje sve do ponoći. Zato ostanite uz nas da ispratimo ovaj petak onako kako mi to znamo i umijemo. Život liječi rane, slušamo Selmu Bajrami. A šta ćemo slušati za vas? Pišite nam.

Marketing Bet Radija. Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate

0: mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
1: Pjena, voda, sjaj. Za čist auto zna se gdje. Samouslužna autopraonica, menadžer Gradačac, novi standard pranja automobila. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva, jednostavno korištenje i vrhunski rezultat. Brzo, jednostavno i efikasno. Sve što vaš automobil zaslužuje na jednom mjestu. Ris Park, Sarajevska ulica u Gradačcu. Menadžer, autopraonica, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Nekom pjesma, meni

0: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
1: Potpuno drugačije reklame.
2: Zašto Ibre nema među nama?
3: Nema Ibre jer je bolan. Ibro u mašini. Ibro ne spava, kopa, vozi, ravna, zagrće i ruši. Kad ti je potreban iskop ili bilo koji drugi zemljani radovi, prevoz svih vrsta rastresitog materijala, ruši.

0: potpuno drugačije reklame.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
3: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
4: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
4: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
4: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
4: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
3: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
3: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
3: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
2: Moj Walmart!
5: Idem u Stojanović. Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modrića, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža.
5: Idem u Stojanović, idem u Stojanović.
3: Shopping centar i namještaj Stojanović Modrića.
6: Ovu muzičku ste birali vi.

0: Stavnić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stavnić.com.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: 091-510-01.
4: Sretan rođendan, supruzi Mirsadi. Pozdrav za društvo na slavlju, ako može Asim Bajrić, moje sve. Mirsadi, neka je sa srećom i od dežurne ekipe.

0: marketing. Bet Radija.
1: Jeste li spremni za zimu? Pelet, ugalj ili drva, nije bitno, jer Eurogolax dostavlja hitno. Visoko kvalitetni pelet, drveni ugalj i ugalj za centralno grijanje, drva iscijepana na paleti, sve dostupno i odmah spremno za isporuku na vašu adresu. Pozovite 061 132 953 ili 035 860 300 i ostalo prepustite profesionalcima iz Eurogolaxa. Pored toga u ponudi pjesak, šljunak, razne vrste ukrasnog kamena za sve vaše potrebe. Eurogolax, Gradačac, u Kerepu, kod Mlina. Za toplu i bezbrižnu zimu. Eurogolax.
2: Pazi, kasno. Nije valjda guma.
3: Treća ovog mjeseca.
2: I?
3: Ništa i. Zovi Vahida.
4: Tire Service, Gradačac. Kada je guma problem, mi smo rješenje. Od automobila do kamiona, od traktora do bagera, brinemo o svim vrstama guma. A pored toga u ponudi imamo nove i polovne gume, nove alufelge svih dimenzija, hotel za gume, a u sklopu objekta je i autofraona, profesionalne vulkanizerske usluge i popravke velikih traktorskih guma. A uz to sve nudimo i izlazak na teren i popravku na licu mjesta. Tire Service Gradačac, magistralni put Gradačac Ormanica, preko puta Mešić Kom. 060-3585-505.
2: E, ovaj broj vredi zla.
3: Ne zbog broja, nego zbog Vahida.
4: Svaki film počinje jednom idejom. Svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066 677 751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske zvijezde.
0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
3: E, sada malo veselije, jel? Svi na noge, kaže Halid Muslimović, pa što da ne, eto, ukoliko ste raspoloženi, da se malo i zaigra.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 24. do 26. septembra iz ponude izdvajamo Milka krem namaz od lješnjaka 350 grama 4,95, vino zlatna žlahtina 0,75 litra 14,95, carsko povrće 400 grama bela 1,95, špar vaše univerzalni gel za veš 3 litra 4,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: SMS Bet Radija, broj prioriteta 091 910 106.
2: Pozdrav od Ize Piragića Pizona za društvo u Rajskoj koje se priprema za pecaru kod gospodina Sanela. A pozdrav od Ize za Jupeta u Malinskoj, pozdrav Rajskoj dolini, pozdrav za Beti sve slušatelje.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Naredna SMS poruka glasi: lijep pozdrav za moju slatku, za crno oko, a ona zna koja je ta. Slušamo Gileta i pamtit ću te.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Od Armine pozdrav za društvo u Špionici, ako može, od Nasira Bajrami, zabranjena ljubav, pozdrav za Bet. Pozdrav za Špionicu.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amiđa, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amiđa.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pogoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri, na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj to radit, Amiđa.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amiđa, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Pa situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, moram doći. Snjegovi su oko opiljeli.
1: Večernji program. Večernji program. Večernji program.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
6: Do zore.
7: Bahro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
8: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
9: SMS Bet Radija
1: 091 510 101.
9: SMS Bet Radija
1: 091 710 104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
9: 091 510 104.

0: večernji program.
1: Još jednom dobro večer, dobar prijem, dobro druženje vam želimo. Evo malo motivacije za treće smjene, za sve one kojima je ova večer radna.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šerifa i Juliju i Moje Milo, a uz ovu pjesmu pozdrav našoj ljepotici Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

Ma šta je ovo, gdje je ovo zaluta? Uopšte nije trebalo to. Slušamo Gligu i Crveni Ferrari. Nastavljamo dalje sa vašim SMS porukama. Pozdrav za treće smjene. Ide malo motivacije. Ide, ide. Prva, druga, treća. Četvrta nikako.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svjetska, a naša diskoteka Galaksis Srebrenik je sponzor večernjeg programa. Mjesto dobre zabave. E, sada slušamo Draganu, još ljubavi ima. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Fatimi, Emini i za sve slušatelje od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Eldara Sile za Denisa druga i Ceiling u Austriji. Zdravlje, veselje, mnogo sreće, voli vas Sila sve. A možda Šiling? A nema kvakice, pa je to mač sa oštrice dvije.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: 21 sat i 9 minuta na satu našeg sponzora Bellamy Onyxa. Dobro veče. Gdje god da ste večeras, pravimo vam društvo sve do ponoći. Slušamo Snježanu, ljubav uvijek pobjeđuje. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi, Emini, slušateljima od Velide. Ekspresne pozdrave šaljemo za Janju.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Pozdrav damama, Brčanki, Veliti, također i vama. I za sve, ako može vi da kunem ovaj život, Bekzada u potpisu. Naravno, veliki pozdrav za našu Bekzadu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nastavljamo dalje uz Veru Matović. Vraćamo se u 83. godinu. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimi, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: Jedna pauka.
1: 21 sat i 48 minuta na satu našeg sponzora Velomioniksa. Slušamo Draganu i sebi dala da si tu. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kasi Bagić do posljednjeg trena. Po želji naše Velide, pozdrav od srca dragoj Selmi, Mini, Fatimi, Brčanki i Begzadi i dragim slušateljima. Pozdrav za našu dobru dušu, za našu Velidu.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Slomi čašu, slušamo Tamaru. Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija. Poseban pozdrav Elidi, Begzadi, Fatimi, Selma, tebi.

0: Dijasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
0: i čuti nešto za svoju dušu,
2: i da nije bilo pisma, da nije bilo veselje,
0: posjetite naš portal radiobet.eu.
2: Nemojmo te!
1: VIP sekcija.
0: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
3: Dva sata u sud. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Dijaspora, nego svi od reda.
0: VIP sekcija. Tri puta duplove, radiobet.eu.
2: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
4: O, da ide pozdrav za društvo na Vidori, ako može Jana i Nikola, da si mene volio. Uživajte.
5: Radio Bet Gradačac.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Izgleda da sam napravila lapsus, umjesto da kažem odvel ide je bila ona pjesma od Zorice i Sudbino, ja sam rekla od Fatime. Tako da nadam se da Velida neće zamjeriti. A slušamo po njenoj želji Milivoja i Djevojka kraj rijeke. Pozdrav dragoj Selmi, Fatimi, Brčanki, Emini, Begzadi i slušateljima. Jedan veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Vida Pavlović, srećno vrijeme. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Fatimije, Mini, Begzadi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

Jedno pismo, jedna suza. Odmir Alema iz Živinica, pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, ako može Savo, hvala unaprijed. Pozdrav za Živinice.

0: sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Nisam svoj, slušamo Fazliju. Poruka stigla samo sa muzičkom željom.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Nastavljamo uz Šemsu i voljeću te sve dok živim. Pozdrav dragoj Selmi, Brčanki, Emini, Fatimi i slušateljima od Velide. Pozdrav za Velidu.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Za rođu sretan rođendan, nije upisana muzička želja, ali eto mi smo odabrali Hasibu.

0: VIP SMS.
1: Nema više fijakera, slušamo Šabana od Muteta, pozdrav za cijeli Dunjaluk.

0: Dobry kupowin Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Nastavljamo uz Niha Dalibegovića i Zelena, a poruke glasi za našeg rođu i sretan rođendan. Eto, sretan rođendan i od dežurne ekipe.

0: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Zauvijek si ostala u meni. Slušamo Šerifa. Lijepu, laku i ugodnu noć dragoj Selmi, kolegi Toncu, Vrčanki, Emini, Fatimi i dragim slušateljima. Od srca želim vam Velida. Hvala draga Velida za predivno druženje. Hvala od srca što si večeras bila u Stala se Bet Radija. Bliže nam se ponoć, vrijeme je da završimo naše večernje druženje. Hvala vam što ste i ove večeri bili uz nas, što ste slali poruke, birali muziku. Eto, zajedno smo uživali u večernjem programu. Naravno, mi smo pripremili listu za ostatak noći i jutra, za one noćne ptičice, za one kojima je ova noć radna, budna. A vama koji idete na spavanje, želimo mirnu noć, da se lijepo odmorite, naspavate. A mi se čujemo u jutarnjoj smjeni od 7 sati. Još jednom lijep pozdrav i laku noć.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.